0: Seven Spanish Angels, ja imam ovdje dva riječka, Alina Čemeljića i Borisa Perovića koji će s vama biti u Kalču.
1: Mamma mia che gol! Mamma mia che gol!